predčerom si priateľ Fero prisvojil môj bicykel. Nemám na to žiadnych svedkov, nikho pritom nevidel. Už sa vozí Fero s deťmi na tom mojom bicykli. Nebudem im kaziť radosť, keď si naň tak navykli. Fero krúti pedálami, deti sedia na ráme. Všetci kričia z celej sily, bicykel si nedáme. Keď ideme z krčmy domov, podnapitý ako hrom. Fero sedí na bicykli a ja bežím popri ňom. Fero je však dobrý priateľ, prejavil svoj útlocit. Vraj ma nechá kedy tedy na bicykli povoziť. Tak sa raz do týždňa vozíme na tom peknom bicykli. Aj ma z toho bolia nohy, lebo si už odvykli.

celý šťastný, ako by mi patril svet. Každou středu od 7:30 do 8:45. Potom ho len handrou pretriem a musím ho vrátiť, lebo by sa Ferro so mnou prestal kamarátiť.

0: Dobro ty, Výbože. Ty si všetko videl. Tedy aj to, keď horel ten náš nepoistený dom. Bár aj velitelom místnej hasičskej jednoty je môj syn Juro. Bodaj ho šlach trafel. Že prečo? Lebo on hase veľajšie domy. A na ten náš rodičovský sa celkom vinkuloval. Pane Bože, a videl si aj to, keď potom 48. prišli tí nepomolení darmožráči, ktorí sa raz rozholli, že keď stú bíle je čírne, a tak sa tí psi rozholli. A preto nám ostala len práca a zmena a oni majú svoju pravdu a ujso. Pane Bože, a videl si aj to, keď raz môjmu synovi do jednej ruky podali ruku a do druhej diplom. A tá funkcionárka s malýma fúzikmi a veľkú rytu mu povedala.
1: Vajčnerovci, prvý socialistický dom v našej obci stojí. A vy práve chodíte po ňom. To sa vám chodí. To sa vám chodí po socialistickom dome.
0: A mne vyhrkli slzy a ostatné tekutiny. A povedala som Jurovi, čo ty na to, synák? Ale Juro má zrazu oči veľké ako krumple. A len sa dívav, ako pane Bože, ten tvoj svatý za našu dedinu.
2: Prosím.
3: Tak to bude vyzírat ten náš dom. Ó, nádherné plány. Krist. Ježiši Kriste.
1: Čo?
3: Marx Engelse. Tak toto raz bude?
4: To už je.
3: Moment, ale to ešte je len nakreslené. To ešte len bude.
4: To už je, ty baran.
1: To je paráda. To je naozaj paráda. Sudružka Vajčnerová, my všetci sme hrdí na vášho syna Juraja. V ten deň hasil mimoriadne obetavo. Slovom, ideovo. Okolité domy mohli takisto zhoriť ako váš dom. Ale pretože okolité domy váš syn s kolektívom poriadne polial, nezhoreli. Čo je v tejto fáze nášho vývoja mimoriadne správne.
4: Totižto v spomínaných okolitých domoch sa zhodou okolností práve nachádzali víťazstvom unavení sovietskí vojaci. Osloboditelia!
0: A my sme tam s Jurom na tej lúke stáli jak solné stĺpy. A tušili sme, že o čilku to už u nás nebude nejaká sranda.
1: A tak sa rozhodlo, že vyhovieme verejnej mienke. A najmä pokynom z okresu, teda vlastne mojim uzáverom, že vám za ten hasičský čin postavíme nový, vlastne prvý socialistický dom.
4: Tu je!
3: Sudružka Chútková, tu není žádný dom, ani tu je, sú tu není. Jaké tu je, keď tu niž není? Niž tu je, nie tu je. Sudružka Chútková, no kde je ten domček? Neprilepil sa vám na baganču? Teda až bou krtkou. Mamička, poj sem. Dostali sme domček na stračej nožke.
0: A čo sme dostali?
3: No za tá len stračú nožku. A na tú sačil bude hľadať domček. Poj dalej, medvedku, daj labku. Poj dalej, kukni sa. Dláška, normálna dláška, neprepadám sa. A tam je stena. A dole namalované falešné mramore. A tuto k válce. Aha, pozri válce. A hen tam je namalovaná krásna holá pastýrka. Tam.
0: Ale ja ako si kniž nevidím. Kde je tá holá ona?
3: No, ona není holá, ona má monterky, ale potom je holá. Holá pastýrka s monterkami. Ano, ale ináč holá. A za ňu je 6 húsatek.
0: Koľko?
3: No, ona má široký chrbet, není vidieť koľko. To som odhádol, možno až 10 ich je tam, boh ví koľko ich je. Ale všetky takto stojá tie húsatka. Nevíš prečo? Takto stojá, nevíš prečo? Ne, lebo sú zumelé hmoty. A tam jsou pásiky, kukni se, pásik krásné. Volá, kdy išli rovnobežně, čili jdu prámo do radostné perspektivy. A čo je toto, kukni se sem, čo je tu? Čo je tu?
0: Žihlava. Čo?
3: Níje, to není žihlava, to je fíkus, čo je to?
0: A to je fíkus.
3: No, vidíš, nevidíš a vidíš. Tak, a pojďme dalej. A obraz, krásný obraz nášho nového života. Fula. Mama, my máme fulu.
0: Ale veden za domom tuším letí vták.
3: To není vták, to je holubica mieru. Tam letí a tu sedí na vajcách. Pojď dalej. A čo je toto? A luster. Nádherný luster, jaký má pěkné cingrlátka. A žárovečky, jaké malé, ty už mali dávno spat. Jaký? Jaké jsou to? A rumunské patnáctky. Nezabudli dát mikrofon do lustra. Áno, tu orol. Máme sa dobre, sme spokojní, konec hlásená. Poď sem dalej, mama. Poď sem. Čo je hento?
0: Niž.
3: Stôl. Stôl, ktorý má 4 fíočky. 1, 2, 3.
0: A kde je štvrtý?
3: Skrytá rezerva. Pozrieme príbory. Joj, aha, české nerez a slovenské nehrc. Urobím ty velkou fašerečku. Jara na sem položím, jara na. Tak dáme na šporák, už se varí, už se chystá, už se těší optimista. Tu bude večera posledná, za stolom budu pracovníci politbíra, hladět budu do pléna, až to všetko vypléna. Skoro by to prihorelo, tak máme dáme, posolíme aj mamu, pff, aj kopítka by se nešmíkalo. A čil chlebíček, čo? Chlebíček už není taký fiktívny, na ten bude ode dneška mamička moja treba stát v rade.
0: Dobrotivý Bože, aj ty si sa musel poránne čudovať. Keď si nás videl, jak sme si prezírali ten náš skutečne neskutečný dom. Zelená lúka bola dláška, nebo bolo strecha nad hlavu a slničko ako luster. Bodaj šlak trafe psov nepomolených. A čo horší, boli aj takí, čo tomu uverili. A volá, kterým to zase kyšlo aj poránne na mozek. Jako napríklad môjmu synovi Jurovi. Prestal murovať, začal agitovať a teda všetkým dokola vyprávať, jak sa nám tu dobre žije, že budeme mať najvác cimentu na jednu hlavu. V horách fabriky, zbačov, námestníkov a že všetci si budeme rovní. A volá, kedy ešte aj rovnejší. A ako by toho nešťastá nebolo dosť, ešte ho aj poslali na kráľovský anglický dvor, aby tam zaniesol radušinské víno pre budúcu kráľovnú Alžbetu a cestu po Európe propagoval tú našu neskutečnú socialistickú skutečnosť. Dobrotivý Bože, ty všetko víš. Teda aj to, čo ja len pocichu tuším, že volá, čo za tým musí byť. Veď predsa potom by môjmu Jurovi nedali na krk tú sirotu z Pištán a toho cigána, z ktorého raz vyraste Róm.
1: Malo by z vás sršať.
3: Zasrši, Sruška Chudková, zasrši.
1: Že sa tu máme dobre. A že to tu celé ešte chvíľu potrvá.
3: Rozkaz, Sruška Chudková.
1: A že sa s nimi kapitalistami, keď budú vyskakovať, nebudeme babrať.
3: Rozumiem, som Sruška Chudková.
1: Pretože my máme silných spojencov a krásnu ideu.
3: Videl som ju, je krásna.
1: Ideu, ktorú už zajtra ideme so spoločnosťou uskutočniť. Aj na silu.
3: Čo? Očuli ste, čo? No. Tá je prísna. Miss funkcia 51. Zodpovednosť preukrutná. A na kom? No na vedúcu. Kdo je tu vedúci? Tak nebudem na seba ukazovat, lebo je to jasné. Ty, počuj, sirota, ty jako sirota dobře vyzíraš. Komu za to vdačíš?
2: Našej strane a vláde.
3: Veľmi dobrá odpoveď.
2: Potom, keď na okrese prerozdeľovali siroty, tak ma prerozdelili k vám.
3: A ty?
5: Aj mňa prerozdelili od cigánov k Rómom.
3: Raz bude podľa teba pomenovaná aj práčka, Romo. Otec Fulnek, matka Tatramatka. Očuj, a variť víš?
5: Iba jesť.
3: No teda bohví, čo nevíš.
5: Ale dokážem sa veľmi rýchle prispôsobiť.
3: No to si nás velice potešil. Nástup k výrobným prostriedkom, poďme.
1: Vážený ob... Žež, čo s tým zas je?
3: Prepáčte, sluška Chudková, pokazila sa nám ozvena starých čias. Osobne budem ozvenu robiť. Ďakujem.
1: Vážení občania, súdružky a súdruhovia.
3: Ja hoviem, ty hovieš o hovie.
1: Jeden statočný občan...
3: Čin, čin, čan, čan, čin.
1: Z našej obce Juraj Vajčner... Plus dvaja súdruhovia dodaní z okresu...
3: Tu sú.
1: Tvoria oficiálnu delegáciu, ktorá odovzdá podľa možnosti osobne...
3: Bne.
1: Dar anglickej kráľovnej od našej obce.
3: Ce.
1: A našej vlasti.
3: Sti.
1: Víno na slávnostný prípitok.
3: Tok.
1: Je to úloha zodpovedná.
3: Do dna.
1: A preto aj rozhodnutie, kto ju splní, bolo pre našu stranickú organizáciu mimoriadne náročné.
3: No.
1: Zmocnili sme sa však tejto náročnosti v rámci nášho všeobecného zmocňovania.
3: Vania.
1: A dnes...
3: S.
1: Sme úprimne radi,
3: di.
1: Že po našich troch vyslancoch môžeme podať vyjavenej Európe...
3: Slope.
1: Správu o našom socialistickom zázraku.
3: Kukuk.
1: Ale aj odkázať svetu a anglickému dvoru.
3: Oru.
1: Máme sa dobré.
3: Ore.
1: Žijeme po novom.
3: Von.
1: Ukazujeme príklad svetu.
3: Vetu.
1: A nebojíme sa vás.
3: Vasi zdá sa.
1: A ešte jeden malý oznam.
3: Am.
1: Zajtra dovezu do obchodu margarín.
3: Ukolky! Kej.
1: Na každú rodinu jedna kocka, teda jedna kocka na hlavu.
3: Ja.
1: Tam, kde je viac detí, bude MNV zvažovať, ale strana bude rozhodovať.
3: Veď preto.
1: Ale v zásade jedna kocka na hlavu.
3: Však preto.
1: A teraz si všetci jednu zaspievajme.
0: Ach, Bože môj, tá slovenská krajina zanehala mi

ona jeho manželka nebude. Dobrotivý Bože, ty všecko vidíš. Prosím ťa, pozri sa aj na mojho syna, Juraja Vajčnera, vedúceho trojčleného kolektívu. Čo robí, ako reaguje, či má ešte furt ten smíšný slničkový ksicht a v očách karpiny. A pokúša sa svetu vysvetliť to, čo sa vysvetliť nedá. A vnúkni mu, aby vás aj očúval, ako vyprával. Lebo času na život je málo. A na smrt? Habadej. Pane Bože, ešte mu povedz, že nečakane zdochla mísna suka Linda. Áno, tá, čo mala oči smutné, ako oklamaný demokrat. A že uhárky sú furt krpaté a pesničky pochodové a ženy s basovými hlasmi sú voláku emancipáciu. Toto mu prosím ta odkáž od nás radošiny tam do sveta, kde všade okolo zní píseň práce znešená a všeobecná nespokojnosť. Všetko si videl, Pane Bože, včera, dneska, jako to bude zajtra? Ty predsa všetko musíš vedieť, veď máš na to prax aj povolený. Ty môj dobrotivý Bože a celý tvoj andelský kolektív.

0: A nemali by sme sa niekoho opýtať, či ideme dobre?
1: Prosím, tak kto tu dneska ví, či ideme dobre? Možno ja, lebo mám mapu, jakú ste v živote nevideli. Mierka jedna k jednej.
2: No, ale mne je pri vás dobre a to nemyslím ironicky, to myslím jako fakt.
1: Ale prosím, ta nikdo tu není zvedavý na tvoje fakty. Taký vedúci to u nás nemá ľahké. Má to ťažké, by som povedal. Teda nemám to ani ja. Od legendárnej sudružky Chutkovej som dostal konkrétnu úlohu zrušiť napríklad svetové strany. Už nebude sever, ani juh, ani západ, už bude len východ. A náš vývoj sa furt bude uberať doľava, aj keby sme mali ísť doprava. Počuj, ty sirota, ty mi nedáš pokoja, totiž to ty dobre vyzíraš. A takúto tam nemôžeme ukázať svetu. Volá, kde bude požár, ja to tam šuchnem na pol hodiny a takú oškvrčanú ta ukážem. Čo ty na to, sirota?
0: Ja nie som sirota.
1: Čo? Čo si to povedal? Očul si, Cyril? Tak ona, predstav si, ona není sirota. Valila nás, je to triedný nepriateľ zamaskovaný za sirotu.
0: Ja keď som sa v Piešťanoch dozvedela, že sa chystá expedícia do Anglicka, tak som si to vybavila.
2: A to sa v Piešťanoch vybavuje?
0: No a? Aj v Trnave. To stačí byť len sirotou, teda
1: ale, teoreticky. Ale mne sa tvoje úmysly dvakrát nepáča, teda ja ti to poviem otvorene. Ty chceš v tom hnusnom kapitalistickom svete zostať? Ale... No zostan! Zostan! Tam budeš spávať pod mostami, ale my sa jak sprostí vrátime budovať radosný zajtrajšok.
0: Naozaj nechápem, prečo hneď robíš takú paniku. Veď si plním riadne všetky úlohy.
1: Nijakú som ti nedal, už si plníš, je.
0: A to ste videli iba časť mojej zložitej osobnosti.
1: No, nič sa ne... Čo ste šuko... Jaké časti to... A no, ešte to! My nemáme čo na ukazovanie. Čo my? Však my nemáme čo ukázať. My budeme roky len hovoriť. Hovoriť. A v tom budeme majstri sveta.
0: Dobre. Ja vám to teda poviem, no. Môj...
1: No stoj tam rovne, Cyril, je schôdza, no hovor.
0: Môj otec bol anglický pilot. V Piešťanoch si liečil koleno pri mame srdce. Lenže raz odletel so srdcom i s kolenom. A potom prišla mame z anglická karta, že ďakujem a prepáč. James. Takže ja teraz budem mať naozaj dosť roboty, kým ho tam medzi toľkými jamesami nájdem.
1: Ja za to bola capina, čo z teba vyšla. Nehnevaj sa, sirota. Ja už som tu mal veľký problém vydržať. To nebola capina, to bol handicap. Málo, to bol Davis cap. Červená knižnica. Čo knižnica? Knihovno. O malú chvíľu prekročíme deliacú čiaru. O malú chvíľu. Tuto sme my, tábor mieru, a tam zetra uvidíte živých kapitalistov. Tí hnusné ksichty. V jednej ruke nôž, druhé hrnčeka vykrikujú. Robotnícke tedy krv, krv, krv, krv. Cyril, ako zareaguješ? Čo budeme hovoriť? Budeme hovoriť pravdu, alebo budeme klamať? Ktorú možnosť si zvolíme?
2: Treba klamať. To ich možno poteší, hoci pravda nepresvedčí.
1: Tak to si povedal pomerne dobre, za odmenu si večera môžeš otvoriť konzervu tu, odutu. Čo je? Čo sa hlásiš? Čo je?
2: Môžem ísť na malú potrebu.
1: Ježišmária, taký starý lalo, až sa pýta na malú potrebu. Môžeš alebo musíš?
2: Musím.
1: No tak môžeš. Ale frisko naspáť, máme nové učivo. No, tak poďme ešte raz, sirota. Tuto je deliaca čiara. Tuto sme my, tábor mieru. A tam sú kapitalisti, imperialisti v jednej ruke trošia nož druhej a vykrikujú krok, krok, krok, krok. Jak budeš reagovať na potreby dna?
0: Cítim, že prichádzajú naše šťastné dni.
1: Veľmi dobre si začala.
0: Traste sa, kaštiele. Traste sa, staré poriadky. Čo ste tam robili?
2: Normálne, malá potreba.
0: Na hraničné drôty?
2: Odnášalo mi.
1: Be!
3: Máš šťastie, že dnes to ide iba na 180 voltov. Bav! Šetrí sa! Bav!
1: To som v živote nevidel. Joška, hovorácí pes! Pes, čo dokonca má baganča. Ja som v živote nevidel psa s bagančan. To bude slovenský odpočúvač.
4: Pasi! Čo to tam prevážate v tých súdkoch?
1: Víno, radošinský klevner, prosím pekne. Tu máme súdkn, na bicykl máme súdkn. Musíme cudzou rečou, ako nebude rozumieť, musím hovoriť cudzou rečou. Súdkn na bicykl a povedzme špagátn. Špagátn a na súdkn a sadí máme betál. Betál, táhn, táhn a bohužiaľ a Anglicko.
5: A nebude vám to do Anglicka trochu priďaleko?
1: Ani velice nie. Vy to tu zatiaľ budujte. A keby sa vám nedarilo, čakajte na nás. Nevíme, jak sa pobavíme na svadbe anglické královny.
5: Jaj, tak ju pozdravte.
1: A kdože ju menovito pozdravuje meno moje?
5: Menovite súdruh dlhý, bystrozraký a súdruh široký.
1: Kúknite sa len tam, krásne Taliansko, Taliansku, a s krásnym talianským filmom, a s krásnou talianskou herečku. Jej, teda tá musí ve filme poranne zavážiť. Jej, a vpredku má jaké pekné dva titulky. Preboha, a je živá, živá.
6: Buongiorno.
1: Áno, je tu jedno počorno tu.
6: Kompazisti?
1: Nie, komunisti.
6: Číslo dverí 10.
0: Juro.
1: Čo?
0: Juro, ja sa jej bojím, veď ona vyzerá ako tá, no... Spýta sa jej, či je to ona, alebo či len tak vyzerá.
1: Jaj, tučkaj, preč? Ona to má tuto napísané, tie stoličky.
0: Je to napísané?
1: Tie stoličky tu má v zadku napísané.
0: Čo tam je? Aj.
1: Giulietta Masina.
0: Čože?
1: Giulietta Masina.
0: Jaj, Masina.
1: Nemasina, Masina. Ne, ja nevím. Masina, nemás. Nemasina, ja nevím, či Masina má, alebo nemáš, alebo dceru má, ja nevím, čo. Nemilte ma, či nevím, čo má.
6: Hollywood?
1: Je holý barandová, holá koliba.
6: Áno, koliba. Letrich.
1: Letrich. Už nás svet pozná. Jej, pani Julieta, v lani v lete ste boli v Radošine premietaná a 16 milimetrová. My máme kino, kino Pokrok. Tam premítame samozrejme len pokrokové filmy. A tam sme vás premítali. A máme tam aj kachle značky Globus, ktoré majú 4 kolena. Štvorkolenové kachle, svetový rekord. Jedno koleno do steny, jedno do kachel a dve má štrbová, čo kúri v tých kachlách. V tejto príjemnej spoločnosti ste boli premietaná 16 milimetrová. No to nevím, jak vás tam naposúvali.
0: Pani Julieta, ja vás tak zbožňujem. Vážne, ja som sa asi 1000-krát usmievala do zrkadla takým istým úsmevom, ako máte teraz.
1: No.
0: A keď som mala 10 rokov, tak som sa aj dala rozviesť, tak ako vy.
1: Áno, dali sme ju rozviesť na traktore, ju rozviesť.
0: A hoci som nikdy nemala vpredu také dva krásne božie dary, ako máte vy. Tak aj tak som chodila vyšponovaná, ako vy vo svetlách variete.
1: My sme vás videli v mnohých pokrokových filmoch.
0: Áno.
1: No.
0: Keď k nám prestali chodiť filmy, čo idealizovali život v buržoáznej spoločnosti, tak sme kupovali len váš neorealizmus.
6: No, dobre sa to predávalo, najmä vám.
1: Minule sme u nás premítali ja vášho režiséra.
0: Sica.
1: Sica. Vittorio Sica. Aj film mal aj nadpis. Ohromne zaujímavé lákavy, preto celá dedina kompletne bola v kine. Zlodeji bicyklov, teda všetci sa prišli do kina sa poučiť, ako nebyť pristihnutí. A vtedy pán učiteľ rozsvetlil svetlo a hovorí, kto mi ukradol bicykel? A my všetci, kto však nemá, kto sme tu všetci, neexistuje, ani teoretická možnosť neexistuje. A on hovorí, keď pristihnem toho, kto mi ukradol bicykel, tak ten za odmenu pôjde na trat mládeže.
6: Ale ináč to filmovanie vám je taká nudná záležitosť. Režisér ti povie, pôjdeš dva kroky tam, tri naspák, toto nezhodíš ze stola a tomu to nestupíš na nohu. A človek to urobí, prejde dva kroky tam, tri naspák, toto nezhodí a má za to Oscara.
1: Sudružka Masina Iová, prezreli sme si vaše ateliéry, zeznámili sme sa s vašu tvorbu a sme velice sklamaní. 1% vašej tvorby je pokrokové, to kupujeme. Ale ten zvyšek ohlupuje masy vašich pracujúcich.
6: Áno, ale nehovor. A my v tom Taliansku nič nevíme.
1: Príďte sa k nám kuknúť, Masina Iová. Príďte sa kuknúť. Nové umení si razí cestu do nového sveta. Pole neorané, drevená dedina, pátek 13. lazy sa pohli. Aj u nás boli také reči, že načo je nám kino, keď nemáme izbu revolučných tradícií. No a keďže sme nemali revolučné tradície, máme kino. Narobili sme sa, ale aj sme dostali 2 diplomy a 1 zápal plúc.
6: Ako sa volá to vaše kino?
1: Kino Pokrok. A máme tam aj gramofón s Rudolfom Cortézom a sestrami Alanovými. A pesničku Rege, Rege, Rege. A pesničku z filmu Šidlo. A pesničku z filmu Kubánsky kozáci. Bohatá je úroda. Príďte sa pozrieť. Príďte medzi nás, zorganizujeme veľkú besedu. Dobré otázky vám dáme a zle, kto pošle, vyšetríme. A potom bude hostina. Náš zverolekár je vedúci núteného výseku. A potom bude tombola. Viete, čo je prvé miesto v tombole? Porcelánový Karol Marx ako popolník.
6: Už dávno som sa tak fajne zasmála. Jako očujem, veselo si tam žijete. Škoda, že nie aj dobre. Už len keby sa to celé filmovalo, svet by sa zasmal.
1: Celý svet sa smeje. Baraj sa zatiaľ ešte nefilmuje. A ako sa ešte bude? Veď aj my máme taký systém, ktorý sme tuším odkúkali od filmárov. Krok do predku a 2 do zadku.

0: Lastovíček, které stavají hnízda a špiná na okna jako na jaty. Zebrala jsem metlu a Stella. Jaká Stella? Stella jsem jim povedat svůj názor, ale potom jsem si to rozmyslela, lebo jsou aj politické metódy. Bola aj schôdza, ale dobre nedopadla, lebo omylom nám poslali rečníka Madara a tak rozumela len babka Rozáliová, která však niž nestela prezradit. Do obchodu prišli metly a ústne harmoniky a tak zavládla spokojnosť Janovi Hornému sa zdula koza a hrbatá Gréta bude mať decko. Hovorí sa, že to bude mať od vojáka, čo bol u nás vysvetľovať, ako sa zachovať v prípade tlakovej vlny. Vojáci sa však vácej neukázali a Gréta čil neví, ktorý to bol, lebo všetci mali na tvárach plynové masky. Orechy na jar zamrzli, ale za to chrustov bolo dosť. A ináč petročný plán sa zase podarilo splniť za 4 roky. Jak to takto pôjde ďalej, potom nám už ani pán Boh nemusí pomáhať. S Bohom a 6 vtáci. Ja 6 práci. A nezabudni si prať fusakle, ty starý smrad smrlavý. Mamička moja, keby si vedela, jak mi ten tvoj list dobre padol. Jošinka.
1: Čo je? Čo ma chytáš? Pusť ma. Čo to robíš?
0: Takže ti funguje tma. Náhodou si išla okolo, tak reku. Sem sa aj takto bližší s tebou povyprávať. Čo nového doma?
2: Vieš, ja...
0: A ja? Aj ty?
2: Ja mám doma peknú pracovnú náplň.
0: A čo naplňuješ?
2: Žehlím plachty v práčovni.
0: Hovor mi o tom, hovor, a môžeš ma klamať. Val ma, val!
2: Tak žehlím plachty v práčovni, ale niekedy aj pozametám, takže dosť sa narobím.
0: No. Ježišmaria, čiže som si všimol, jak mi trpne noha. Čo tu robíš, dolná končatina? Však to predtým nerobila.
2: Vieš, ale ja sa tam napríklad aj všeličo dozviem. Ako sa robia torty, deti. Ozaj, máš lupiny?
0: Ja už tam nemám ani vlasy. Len lupiny.
2: Ja viem, čo je dobré proti lupinám.
0: Aj ja som očul, že čo je vôbec najlepšie proti lupinám. Na hlave založiť požár.
2: A viem aj po nemecky.
0: Po nemecky? No, ja viem jeden výraz, a to je výraz nemecko-český. Jak sa poví chlapec s rukami?
2: No, ako?
0: Hände hoch. A už víme, čo cudzú reč, prídeme, povíme všade Hände hoch. Víš, Jožka, ja keby som nebol taký starý somár, ako som, ja by som ti mohol aj volať čo vesele povedať.
2: Veď mi povedz.
0: Murály neveda bochvy, ako zaujímavo hovorí.
2: Tak mi to nehovor zaujímavo, povedz to normálne.
0: Jožka, no? Ten dom, čo sme dostali v 48., keď sme odchádzali, on ešte nebol, no ale teda, ale oni ho slúbili, a keď oni volá čo slúba, tak nikdy. Tak ten dom, to ti bolo dobre myslené, čo? A pekne nakreslené, to bolo tak dobre nakreslené všetko. Ten dom, a celé sa mi to javí ako veľká obytná plocha.
2: Tým chceš niečo naznačiť, alebo...
0: Tým s tým, čo si povedať. Bude to nadmerná obytná plocha. Čo keby si mi, Jožka, trošku pomohla zmírniť tú nadmernosť? No a potom by už tá sirota nemusela byť sirotu. Potom by už tá sirota mohla byť napríklad...
2: Napríklad? Čím by mohla byť tá sirota?
0: Napríklad mojím juhom, kde odletujú všetky dobré lastovičky.

0: Za mnou smer Paríž! Za mnou! Cítím požár. Normální požár, jako keby horelo lokomotivné depo. Dobrý den. Dobrý den, milý veselý Parížan. Hľadáme klub francouzského zväzu spisovatelů, kde máme stretnutie so spoluzakladatelkou socialistického realizmu v umeleckej spise s družkou Elzou Trioletovou, alebo Štyrioletovou, neviem, či bola povýšená. Dobrým smerom smerujú naše kroky, milý veselý, usmiatý, šťastný, spokojený Parížan.
1: Už tretí deň tam slope.
0: Naše slovo vo francúzštine. Francúzi už nepoveda pije, ale slope.
1: No ale hatyžáky odovzdať.
0: Dalšie naše slovo ve francúzštine. Nepoveda batoch, ale hatyžák. Žák, tam máš hatyžák a daj nám to na jeden hak.
2: Bonjour.
0: Že bude žúr.
2: Slováčiková moji, jako vidíte, nikdo neprišol. A neospravedlnil sa tež nikdo.
0: Čo? Jak to, že nikdo nedošel? Ve tu mali by četca, mali nás vítat, božkávat na dva vrhy. Bukrétami nás mali vítat. My totiž ideme po Európe, propagujeme naše nové spoločenské poriadky, zároveň navštevujeme tých, čo sa učíme v škole a ešte aj neseme víno na svatbu anglické královny. Ale prečo nikto na to není zvedavý?
2: Očula som o tých vašich smíšných snahách. Aj som sa častečne zasmála a naštvala. Ja nesmiem mať nič společné s tým nešťastným socialistickým realizmom.
3: Čože?
0: Čo? Očujte, babka, volá, ako ste sa rozkokošili.
2: Garson!
0: Nie, nie, nebudeme piť darmo, nosíš piť, nebudeme, kdeže u nás sme dávno s tým skoncovali teoreticky. A okrem toho máme bicykle, nafúkali by sme.
1: Pani Trioletová, uberte, to už je druhá fľaša.
2: Merde?
0: To je spisovateľ Merde, Jožo Merde.
4: Dobrý večer, Tereza, avignonskí milenci. Pani Trioletová, veď vy už ste aj maturitná otázka.
2: Tak som sa tomu bránila. Ja nesem byť povinné učivo. Ale ako vidíte, volá, kedým vecám človek nemôže zabrániť ani na silu.
0: Náhodu, píšete šikovné knižky. To nám hovorila aj na škole sestrička Chudková. Knižky, čo nám pomáhajú pracovať a najmä ráno zakurovať.
2: Ze začátku som písala len tak, z pasie. O mojich veľkých, starých ruských láskách. Víte?
0: Ale víme, víme.
2: Možno, že nevíte. Ale ja som ruského pôvodu.
0: Víme, víme, však preto sme sa museli prísť navštíviť.
2: Užila som si ja východnej kultúry. Oj, oj, oj. Aj Lenina som videla živého.
0: Áno, a my už len vypchatého.
2: Dočkaj, v kerom to bolo roku, v kerom?
0: 28. roku. Babka, vy ste napitá jak delo. Vy nevíte ani svoj život a svoje dielo. 28. roku to bolo v Moskve, v stredu, okolo 4. na ulici Víťaznej prehry.
2: Áno. Tedy sa v mojom živote objavil on. Luis Aragon.
0: Aragon, odkedy Aragon? Potom už čítate aj Džadžarín. Alebo Jožurt. Aj ten váš Aragon tu mal byť. A kde je? Je na zezname pokrokových. Tu mal sedet. Kde sedí?
4: Hovoríte veľmi zaujímavé.
0: Ohromné.
2: Škoda, že už len hovorím pekne. A škoda, že aj tak nepíšem.
0: U nás vydávame najvác kníh na jedného obyvateľa.
2: A ich čítate?
0: Není sme sprosti.
1: Madame, telegram.
2: Merci. Neprídem. Stop. Dovízli uhlí. Stop. Luis.
4: Nepríde.
0: Nepríde, no. Další nepríde, no.
4: Ja viem, prečo nik nepríde.
0: Povedz sa, pôjdeme prečo.
4: Oni sa boja.
0: Boja, samozrejme, boja sa.
4: Veď oni sa boja hlavne našich pokrokových myšlienok. Pretože od nás sa šíria do celého sveta. Aj do Číny. Veď Čína je dnes už kompletne celá pokroková.
0: Čína je taká pokroková, tam je najvác trampiek na jeden hektár. Teda našich na ich.
2: Slúbili, že prídu. že si s vami pohovora, aby ste sa zbadali, zakál je ešte čas.
0: Tí vaši spisovateli by sa mali zbadať a začať písať tak, jak sa písať má. Ja vím, čítať sa to nedá, ale písať tak treba.
2: Aj Breton slúbev, aj tá krpatá Saganová.
4: A to naša literatúra, tá nie len, že zobrazuje bahno. Ona z neho hľadá aj východisko.
0: Najmä Pieštanoch.
1: Telefón, madam.
2: Merci, áno, áno. Áno, tu... Už tu všetci sedíme spolu v spisovateľskom klube.
0: Je nás tu jak hadov, no. Tu je taký ruch, jak na hlavnej stanice v Dolnom Lopašove.
2: Sadni na bicykel a ponáhľaj sa.
0: A tak sa nemusí ponáhľať.
2: A nezabudni kúpiť 4 rožky.
0: Nemusí robiť hostinu. 4 rožky, jak sa rozšupol. To je Čech? Ani adie nepríde, ani adie. Nikto nepríde.
2: Keby tu všetci sedeli, mohli by vám dosvedčiť, že nám to s tým socialistickým realizmom dva razy nevyšlo.
4: Čože?
2: Dočkaj, aj Gorky to myslel celkom ináč, ako to nakoniec vypálilo. Nebol to až taký sprostý chlap?
0: Dosť.
2: A nebol.
0: Dosť.
2: A nebol.
0: Už nechcem očúvať. Takto vyzírá maturitná otázka, toto... Toto je životná odpoveď. Odcházame sklamaní.
2: Deti moje nevedomé, celý život som v podstate ja písala len na jednu jedinú tému. O láske. Jak sa tí dva stretnú a vidí sa im, že sa celý svet zmestí na jednu kanapu. Môj ľuj vždy ležal pri stene. Len sa ma troška dotkol a už ma to tráslo. Na rukách, na prstoch, ako keď amatér opravuje poisky. A nedarí sa mu. Aj holuby to tak robá. Aj klokany. A podľa mňa by to mali tak robiť aj ľudí. Zakázu, pravda, ešte není klokany.

0: trápí ma to, na moju dušu trápí. Nikdo nestojí do té naše mierové táborové rodiny. Reku, prvý emigrant ze západu k nám. Tři dychovky by ho vítali aj z Drietove. Trápí ma to.
1: Juro, a ty by si ma někomu v té Európe dal? Teda, keby se našel nějaký evropský ženich.
0: Dál, aj s bagančami.
1: Aha. Tak to si ma sklamal.
0: Ale som nepovedal, za koho.
1: Za koho?
0: Tak můžeš tři razy hádat, no.
1: Nebudeš to náhodou ty?
0: No čo, nevyzerám na Európana?
1: Ak ty vyzeráš na Európana, potom já vyzerám na sirotu.
0: Cyril nám půjde za svědka, tak nemá čo robiť. A ty si dáš na seba presne také isté šaty, jaké bude mať anglická královna Rozhodolsovská.
1: Počkaj, nebude to kričať?
0: Čo, nech to kričí. Dočkáme na druhý den, keď bude Alžbeta odčepená a dá ti šaty aj pod cenu. Na čo je budú?
1: Ty to máš všetko tak perfektne premyslené.
0: Lebo rozmýšľam, čože vy radoví si večer lahnete a uvoľňujete pudy.
1: Teda.
0: Ale vedúci u nás nespá, celú noc rozmýšľajú. Či ešte ráno budú vedúci. Tejš aj rozmýšľajú o tom, ako prenášať skúsenosť z Európy k nám. Toto sú dve Európy. Moje kolena, to je akože u nás, a tvoje kolena je Benelux!
2: Ano. Dobre,
0: dobre. Čo sa tu moci, čo nevidíš, že máme výborovú schôdzu z Vazácku?
2: Ale povedali nám, že tu je kanál. A tu nie je žiaden kanál, tu je more.
0: Jaký kanál? Hadám, nehľadaš kanál s Deklom? Toto pred nami je kanál La Manche.
2: Ale tam je riadne more, aj vlny sú tam také.
0: Áno, aj takéto vlny, to víš, aké si to sú dlhé vlny, a takéto sú krátke, takéto sú VKV, a ešte tam aj a takáto vlna, taká vlna, čo sa stráca v nekonečné, jaká je to, je druhá vlna privatizácie, no. Tak môžeš ísť, hýbaj, a pozor, aby ta voľaká vlna nestrhla. Pane Bože na nebi, jak je to len dobre na tom svete zariadené. Stretnú sa dvaja. Jeden je on, jedna je ona. A len tak dcera na seba zubí. A zrazu je z toho decko. Asi musí byť aj volačo medzi tým, ako sa robí Malta, to vím, ale...
1: Vieš... Sú veci, ktoré prídu aj samé.
0: No. Bol by som nerád, aby chodili samé, keď ja nebudem doma. Poznáme. Žena, ak sa u nás teší, ten si hovorí 400 metrov. A som doma, otvorím tam kuchyňa, stôl, na stole fašírka, kapusta, dva chleby, otvorené pivo, otvárať, žena sa usmíva večer. Dva vankúše, duchná a čo už ďalej, už len správy. Ale na čo sa u nás môže tešiť starý mládenec ako ja? Sa tešíš koľkokrát? Tešíš, hovorí, no ešte 400 metrov asi doma, otvoríš dvere a tam. Stol a na stol, no ja ho zabijem, kto mi to urobil, no veľmi vtipný. Otvorím dvere a na stole, no ohromne vtipný.
1: Čo tam bolo?
0: Na stole predplatená Slovenka, no veľmi vtipný.
1: Jurko, keď budem ja v našom dome, tak budeš mať vždy krásne prestreté a budú tam položené kvety. Ja budem mať navarené všetky obedy a prečítané všetky noviny, aj tú Slovenku. Čo?
0: Ale...
1: No?
0: Ja chcem ťa upozorniť, že... Chlapi pred 50-ku a najmä po 50-ke všetko filmy pre pamatníkov. To už hen tam chýba, hen to nedolíha. Celá zlá prenná náprava. Aj ten výfuk už len... A keď si taký 50-tník dokázať, že nič sa nedie, treba mu priložiť horúcu škrillu. A jediný radostný výkrik, ktorý ráno vydáva. Jej, žijem.
1: Ale Jurko, veď ja s tým počítam.
0: Ja som mal jedného kamaráda, menoval také čudné, že Antis, tej starý mládenec s vazáckom vydaný, vácej silný fyzicky ako duševné slovom z vazák. Prvý kartár v našej dedine, čo rád prehrával. Kartári rady vyhrávali a on rád prehrával. Lebo prvý raz bol aj stredobodom pozornosti. No a my sme ho však samozrejme nepovedali svému. A furt sme ho a takú jednoduchú chybu robili. A on nikdy na to neprišiel.
1: Čo to bolo?
0: No, karty mám obrátené, ale iná. A minule len sa mu tri razy slabo kýchlo a už má na cintore kríž z falešného mramoru.
1: Ja ťa budem tak prikrývať, že ani nekýchneš.
0: Už čo tak je? Toto nevím, že či sa mám tyšiť. Jožka, víš, čo povím anglické královnej? Povím jej prámo. Milos pani, alebo ja neviem, jaký titul, že sme sa to v škole neučili. Ja vím, ako... A ja ho oslovím tak, jak už v živote nikto neoslovil. Milá vedúca zmeny. Dovolte mi, aby som vám predstavil svoju snúbenicu Josefinu Hricišákovú, ktorej som tak dlho v Európe hľadal európskeho ženicha, až som nakoniec našel jedného takého polozemucha. Seba.
1: Pokračuj. Krásne si začal.
0: A ešte poviem, máte čas? Ona nie, idem okopávať, ale... Prosím vás, požehnajte nám, vám to nič neurobí a nás to poteší.
1: To si krásne povedal.
0: Všimla si, Jožka, koľko rokov už ideme tým svetom a ani sme sa velice nezmenili. Aha, kúkni, furt tí isté tváre, tí isté oči, tí isté duše.
1: A to prečo?
0: Víš prečo? Lebo tí, čo idú za svojím snom, tak tí nestarnú.
1: To si povedal ešte krajšie.
0: Veď sa mi až zvenku zapotila prilba.
1: Asi si použil mozog. Jurko, ak teraz naozaj chceš, ak naozaj chceš, tak ma môžeš poboskať.
0: Ja, tak prekvapilo. Není tu vláky dobrovoľník. Ja, nie, že by chud nebola. Chud bola vždy len príležitosť nikdy. Jakú ty máš veľkú hubu? Jakú budeš mať po svadbe? Počkaj, ja to najprv oprobujem na sucho. Dočkaj, vezmem si Mírku. Tak. Skúsim tak. Čo som sa ja naboškával televízorom? I najlepší trásla Orava. Mám božkávať. Ja som starší, ty si mladšia. Začni ty prvá a ja sa hneď pridám.
1: Dobre.
2: No dobre, dobre.
0: Čo, ale nevidíš, že oblizujeme za zadské známky? Blíži sa, zjasmame to ovácej, no.
2: Dobre, tam je riadne more a slané.
0: Počuj, ty ma neštvi, nehnevajem, alebo raz sa premeníš na takéto more, jaké je toto more, mŕtve more. Kanál, lebo more, to je jedno. Hlavná vec, že víme, jak ho prekonať. A ja vím, lebo mám myšlenku. Nič lepšie sa nám nemôže stať, keď budeme mať myšlenku. A nič lepšie pre myšlenku sa zase nemôže stať, keď sa raz uskuteční. A ja vím, jak ho uskutečniť. Slováci, smer svet, smer Anglicko, naplte!
1: Keď raz zbadáš kanál a máš, skríkni smerom ku kontinentu. To my sme tu, to my sme tu.
0: Varuj dušu na ostrove, kde tak kruto vládnu love. U nás vládne šťastný ľud, spokojný aj bez valút.
2: Naša mena, krytá prácou, naháňa strach do palácov.
3: A ty morho, more slané, nech sa má stať, čo sa stane.

0: Ty očistitě baganče.
1: Najskôr na kovovej rohoške, až potom na kefovej. Kto je vedúci výpravy?
2: Ja prosím.
1: Meno?
2: Juraj Weichner, George Weichner.
0: Idete trochu neskoro.
3: Trochu sme blúdili.
0: Tomu hovoríte trochu? Mali ste tu byť pred 40 rokmi.
3: Ale hlavne, že sme tu.
0: No len aby.
1: Odpovedať budete iba vtedy, keď dostanete otázku. Aj keď nedostanete otázku, aj za to treba poďakovať. Lebo tu čas sú peniaze. A ničoho sa nedotýkať. A toto mi tu podpíšte.
2: A to je čo?
1: Vaša hmotná zodpovednosť v prípade krádeže.
2: A vy mne zase podpíšte toto.
1: A to je čo?
2: Blahoželám vám, ste majiteľom našej kuponovej knižky.
1: Prichádza je veličenstvo kráľovná, Alžbeta II., hlava britského spoločenstva, dcéra Juraja VI., manželka vojvodcu z Edinburgu. Vaša kráľovská výsosť, prostí slovenskí vyslanci predstupujú pred vašu urodzenú tvár s vínom burgundské šedé, zvané Radošinský Klevner. Obec Radošina, krajina Slovensko.
4: Ach! Vítejte, moji milí Radošinčania, alias Radošinci. Čo som sa vás ja len načakala? Čo som sa len navykúkala pred Radom? A vy nikde?
2: Už ako nádhernou, krásnou liptovskou angličtinou hovorím. Trvalo ňanťo trošku dlhšie. Tam sme zablúdili, tam sme prišli neskoro, Ježišmaria, tam nás vyhodili, tam kopli, kde to najviac štipe. Ja pozreli sme sa na hodinky, Ježišmaria, 40 rokov.
4: Mám to presne zistené, 42 rokov a 2 mesiace.
3: No, museli sme Európe vysvetľovať.
2: Počkaj, to nemôžeš takto, však nevíš svetovú reč, tak jak môžeš takto hovoriť? Budem prekladať hovor.
3: Museli sme Európe vysvetľovať.
2: Osmondio Krolo, to máš ikdo zhoza.
3: Kto sme a čo sme?
2: Lehet ho cípnem, Vaďok.
3: No a potom sme museli Európu presvedčiť.
2: Droga, kinčen, galambočkam, čikobiroš, kulačočkam, irtet, halok, irtet, ívek, sázle a nertnem čarílek.
3: Aby sa nás nebála.
2: Volva na vinetu.
5: Všeličomu sme sa priučili.
2: Ninči cigy.
5: No, ale aj sme povedali, čo si o nás.
2: Ninči že... ďufám.
5: Že sme absolútny stred sveta.
2: Gobčíkovo.
4: No vidíte, a ja som sa medzi časom šťastne videla. Aj syna som oženila. Vňúčence opatrujem, no. Do Pšinského im čítam.
2: Moment. Takže to víno, čo sem neseme toľké roky, si môžeme...
4: To nič, bude na svadbu môjmu staršiemu vňukovi. Ukážem vám fotky. Hello, fotky.
2: Fotky, no toto ešte... Ježišmári.
4: Toto tu je ten môj najmladší. Velice pekne recituje básničky.
2: Tento malinký, tento... Čonko Hráško, čo?
4: Ale to som ho ja tak pekne naučila. Mňa z 1000 jest. Len jedna cesta láka, čo vedie domov, krajinu, otrokom.
2: Aj my ťam ideme.
4: Velice pekne to recituje, veď už aj dostal diplom. A toto je ten môj najstarší, ale ten je zase ako ťaťa.
2: Čo je ťaťa?
4: Jest.
2: Aj to by sme mali jesť, veru, to by sme mali... Čoťo, foťo?
4: Yes.
2: Čaťa, oťo?
4: Yes.
2: No, čoťo.
4: Jako vidíte, Vliasy má zalízanie do zadku.
2: Ty, dole.
4: Na prsto zlaté krásne prstené. Na čele vrázky vidieť, že sa ženil v poslednej chvíli.
5: A čo je krásna fotografia?
4: Skoro nič není na nej vidieť.
5: No.
2: Asi ste vyvolávali v asfalte.
3: Ale to je umelecká.
2: Je,
4: umelecká? Veď takých mám doma plný šuflík.
2: A čo sú s nimi tváre?
4: Jaj, to sú moje spolužiačky z gymnázia. Toto je Agata Christie.
2: Ježiši Christie, a to...
4: A toto je Margit Thatcherová.
2: Margit Thatcherová, jej muž je Thatcher, čo je sám chudá každý večer.
4: Vidíte, jako to ďaleko dotiahli?
2: Tak...
4: Thank you.
2: Aj, ďakujeme za ten album, aj tie fotky, bolo to tak, keby som podal čakané. No ale čil k veci, smutno tu máte, nehnevajte sa, milosť pani vedúca, nehnevajte sa na mňa, ale vyzerá tu smutno. Jako keby vám známky uleteli, víte, u nás sa tak hovorí. My to tu troška musíme rozprúdiť, takú našu domácu zábavu tu. Otvoríme to víno, víte, čo Slováci majú kopu zlých vlastností, ale jednu majú dobrú, keď volá, kde volá, čo donesú, to sa nestane, najmä keď sa tu flaše alebo sudy, aby to nísli naspak. My to tu rozprúdime, predvedeme vám našu zábavu. Tu bude všetko napité, ešte aj koberce, uvidíte. A ideme do toho.
4: Na zdraví. Na tú svadbu pred 40 rokmi.
5: A aká bola ťa svadba?
4: Svadba? Velice pekná, skoro nikto sa na nej nebil. Dolu v humne stálo 100 bílých koní. Na stoloch masa a družice hýkali, jak poštípané. A o pol noci nám všetci vás hlasne zaspívali. Už

0: ty náušnice. Oveľa krajšie ako uši.
1: Náušnice som jej nevidela. Ale zuby mala zlaté.
0: A oči mala také veľké ako ja.
2: Počuj, není to tvoja nevlastná mama?
0: Nasadil si mi chrobáka do hlavy.
2: Kolektív, víte, na čím rozmýšľam? Čo čil povíme našim?
0: No, treba klamať.
2: Klamať? Boh ví, čo stôču tí, čo sú čil pri moci. Ale my im povíme toto, očujte Slováci. Nemusíte mať strach z toho, že v tom dome, čo sa chystá pre Európu a celý svet, budete bývať volade za domom, alebo pod domom, alebo v pivnici. Nie. Vy budete v tom plánovanom dome bývať na prostriedku. S krásnu výhľadku do celého Božého sveta. A oni povedia, a prečo, prečo? A my im povíme, víte prečo? Lebo ste tam odjak živa bývali.
1: A bude v tom dome aj detská izba?
2: A keď bude treba, bude.
1: Bude treba.
2: A to je pravda alebo vedecká prognóza?
1: Pravda.
2: Takže ja už nebudem starým mladencom?
1: Budeš otec.
2: To znamená, že aj tebe už netreba v Európe hľadať európskeho ženicha.
1: Už si sa našiel.
2: Mama, ide, ukryte sa.
0: Ale neuveria nám. Ale úlohu sme splnili. Víno je vypité.
2: Víno sme vypili. Či už len ísť do tej Európy.
1: Najprv sme mali ísť do Európy. Potom sme mali piť to víno.
0: Ale vedia, ja som tam bol.
1: Ale vedia, ja vlastne.
2: Všetci sme tam boli. Čo tam už pojedeme?
0: Pozrite sa. Ako sa len Jurajová mama podoba na anglickú kráľovnu. A my sme jej víno vypili.
2: Nie, dočkajte, dočkajte, my povieme takto. Mama, my sme ta všade videli. My sme ta videli v Rakúsku, v Taliansku, všade sme ta videli. Keď sme dneska v noci to vínko popíjali. A keď nám bolo dobre, lebo sme si o tom len vyprávali. Nikdy ten človek ani nemusí ísť. Stačí, keď tam ide ve svojom sne, ve svojej fantázii. A my sme tam boli a nám bolo dobre. Veď každá naša mama je vlastne európska mama.
1: No jasné.
2: To je málo. Veď každá naša mama je vlastne svetová.
0: Ja, to si svetovo povedal. A jedno jej zaspievame, dobre? Keď poviem 3-4, začneme.
2: No, moment, moment. Ty nemáš čo hovoriť 3-4. Pokyn furt vydávajú vedúci. 3-4, a keď majú dobrú náladu, tak povedaj 4-5.

0: Chcete si byť istý, že vás v novom tisícročí nič neprekvapí?
1: Chcete sa vedieť vynájsť v každej životnej situácii?
0: Chcete sa cítiť bezprostredne aj medzi svetovými kapacitami?
1: Máte jednoducho chuť na kus reči?
0: Tak máte naladenú tú správnu rádiostanicu. Hovoríme k vám my, vychýrení znalci života, svetobežníci,
1: epikurejci, milovníci elegancie a prosperity, bývalí gurmáni a koštéri,
0: momentálne speakeri v jazyku slovenskom, v rozhlase českom, v kontexte paneurópskom. Hovoria k vám
1: Milan Lasica
0: a Julius Satinský. Počúvate našu pravidelnú reláciu Škola života, rozhlasový kurz pre začiatočníkov, starších a pokročilých.

0: Vítáme vás v škole života.
1: Už jsem se nemohl dočkat, všetkých. Že se s vámi zase stretím. Myslím tým našich milých poslucháčov.
0: Konečně se dostáváme...
1: Vás vidím stále.
0: Konečně se dostáváme k takej téme, která mě velmi zaujala. Ano? Mnohí z vás se nás pýtají, že ako by se mohli stať námorníkmi.
1: No to je konečně, konečně táto téma, konečně už jsem se nemohl dočkat, protože aj vo sne ma to mátalo, čo s tým byť námorníkom v takejto suchozemskej krajine. To je dosť veľký problém. Položme si otázku, prečo asi?
0: Prečo? No, tak zrejme ide o takú prestížnu záležitosť, lebo keď sa stretnete s niekým, kto má v rodine námorníka, tak hneď stúpne vo vašich očiach.
1: Áno, rozumiete? Získala úctu.
0: Keď sa pýtaš, a ten váš Jiříček čo robí teraz, koľko má, akože má 30 rokov?
1: Brázdí vody Severného ľadového oceánu.
0: Keď on povie, že Jiříček, že je podnikateľ, alebo Jiříček, že je policajt, to vám nič nepovie.
1: Tenič.
0: Ale náš Jiříček je námorník. Tak to znie...
1: Hrdo. Dá sa povedať, že to znie hrdo. Spoločne s Gorkým, povedzme si to smelo, byť námorníkom to znie hrdo. Ale dôvodov bude iste aj viac. Nie len tento spoločenský. Napríklad jeden dôvod, podľa mňa, veľmi závažný, bude aj ten, ktorý sa volá túžba po slobode. Pretože, viete, takto by som to povedal, byť námorníkom v takejto vnútrozemskej krajine, ktorá nemá more, to je ako byť manželom, ktorý chce súčasne aj byť slobodný. Viete? A byť ženatý a súčasne aj slobodný, to je práve to, čo sa nedá dosiahnuť. Ale ak ste ženatý a stanete sa námorníkom, tak predsa len uniknete. Takže vlastne ide o taký únik, o také odbehnutie z toho manželského, neviem, prečo sa hovorí práve prístavu, ale asi preto to. Takže je to nie odbehnutie, ale odplávanie na chvíľku z manželského prístavu. Neboj sa, ja sa vrátim o 2-3 mesiace, keď objavíme nové kontinenty.
0: Áno, je to asi tým, že priťahujú nás diaľky. Je to nejak hlboko v nás zakódované. Na čo už, keď ste suchozemec a nie ste námorník, tak môžete, povedzme tu v Česku, môžete ísť až povedzme po Frídech, Bístek.
1: Ale ešte to má ďalšiu výhodu, viete, že je to veľmi nezáväzné.
0: Ano.
1: Vy ste na tej lodi a pevnina je niečo fixné, ale loď pláva ako... Ano. Nakoniec natočil Fellini.
0: Áno, áno.
1: Loď pláva.
0: Náveva, je to po taliansky.
1: A teraz v každom prístave, keď ste námorník, máte milenku. Hej? V každom prístave vás čaká nejaká žena. Pretože máte tam chvíľu času, tak potrebujete práve ten domov. Aby vám vytvorila tú ilúziu domova na 2-3 dni, pravda, že? Lebo to je to najkrajšie. Ilúzia domova na 2-3 dni, nič krajšieho na svete neexistuje. Keď je to už na 20-30 rokov, to už je potom horšie. A keď je to na celý život, tak to už hraničí s katastrofou. A teraz tej milenke po 2-3 dňoch poviete s takým veselým úsmevom, vidíte, že ona má trošku slzy v očiach. Bohužiaľ, už musím ísť.
0: Do Singapúru.
1: Áno, o chvíľu odpláva naša loď.
2: One, two, three, four. Smutně je žiť na mori.

0: No tak vraťme sa k tomu, ano. Čo všetko konkrétne by ste mali podniknúť, keď sa chcete stať námorníkom?
1: Keď sa ozve vo vás tá túžba, ja chcem byť námorník a nič iné a chcem byť námorník a námorník. No tak ja neviem, či sa treba s tým zdôverovať rodičom. To je pomerne riskantná záležitosť. To je horšie, ako by ste rodičom povedali, že chcete byť politik.
0: Áno.
1: Je to skutočne, je to riskantné, lebo každý otec sa na vás pozrie a povie, a ty tlk sprostý, ty nevieš, že my nemáme more? Hej, to je taká prvá otázka. Povedzme si úprimne, dosť naivná.
0: Možno, že také jemné náznaky pre rodičov by tu mohli byť napríklad vo forme veselých námorníckych pesničiek.
1: To je možné.
0: Keď
1: to
0: ideš možné. Okolo otca, ano. Alebo okolo matky, zanovoť nejakú veselú námornickú pesničku.
1: Kapitán, ten si žije, ze všeho si dělá jen legraci. Ano.
0: Kapitán, veselý je.
1: I když se loď na vlnách kýmácí. Isak Dunajevský, ano.
0: Ale takýchto pesničík je plno.
1: Začať piesňou, najprv si len tak pohmkávať, alebo
0: Brumendo,
1: pískať.
0: Brumendo je silná vec.
1: Áno. A potom nasadiť aj text. Hej? Jedného dňa nasadíte text a tí rodičia už melódiu poznajú, takže sa začnú pomaly pridávať. Áno, asi takto. Alebo potom druhá možnosť, začať tak, ako si niekto zostavuje svoj rodostrom. Tak začať skúmať, že či niekto predsa len vo vašej familii v minulosti nebol u námorníctva.
0: Alebo nestroskotal.
1: Alebo nestroskotal priamo na nejakom zaoceánskom párniku. Ano. Alebo nakoniec môže zastať, že sám Robinson Crusoe mohol sa nejakým spôsobom ocitnúť v minulosti v tom vašom rodostrome. Je taká možnosť tu.
0: Prapredok.
1: A tam už potom je ľahšie presvedčovať tých rodičov, lebo poviete, no otec, nehnevaj sa, ale mám to v génoch. Pozri. Tu je náš rodostrom. Všetci sa utopili.

0: Nebojte sa vyhľadať vo vašej obci nejakú námornickú krčmičku. Ona nemusí byť vyložene námornická krčmička.
1: A nemusí byť ani vo vašej obci.
0: No ale rum je všade. A ako vieme, námorníci holdujú hlavne rumu. Aha. Takže aby ste potom neboli prekvapení, keď sa naozaj k tým námorníkom dáte, že vás budú mať za nejakého slabingera, že nezvládzete rum, tak treba začať trénovať.
1: Áno, a treba začať aj tým sloganom už v detstve. My sme námorníci, my pijeme rum a dogatí bum.
0: Áno, tak sme to spievali, keď sme boli mladí a všetci sme chceli byť námorníkmi. Ak ste už ženatí a začnú vás lákať
1: dialavy, to tak to vás začnú celkom určite.
0: No, tak skúste také námornické manévre. Skúste, koľko bez tej ženy vydržíte. Lebo pozor, sú aj také povahy, že sa dá k námorníkom a po pár dňoch sa psychicky zosype, tak je mu smutno po manželke. Sú také typy.
1: Vážne?
0: Sú také
1: typy. A to budeme zrejme nejaký mladoženáči.
0: To treba trénovať.
1: Treba isté túto odlúčenosť manželskú treba natrénovať. Otázka je ako, lebo doma to robiť nemôžete. Lebo tam tá manželka je, nemôžete predstaviť, že tam nie je. To by si ona všimla.
0: No ale treba na to ísť tak, že povedzme na služobnú cestu ísť na nejaký houseboat. Sa dať ubytovať, aby ste si aj zvykli.
1: Bez manželky.
0: Trošku. Áno, bez manželky.
1: S nejakou priateľkou.
0: Ubytujete na Dunaji alebo na Vltave. Nie na houseboate. Už máte taký pocit, že ste ďaleko od ženy a také 2-3 mesiace žiť na tom houseboate.
1: No ale to vás musí žena pustiť z domu, viete? Lebo keď poviete manželke, prepáč, idem teraz na 3 mesiace na houseboat trénovať za námorníka. No tak, to by som chcel vidieť tú ženu, ktorá vám to uverí.
0: Nie, tak toto nemôžete karty
1: ona
0: vyložiť
1: povie,
0: na smol.
1: Poznáme mi ten houseboat. Vieme mi dobre, aký námorník ty chceš byť. Ako sa volá dotyčná? No. A vy jedná mu budete hovoriť, že ja tu mám len takú gumennú pannu, aby som si zvykol na fukovaciu.
0: Potom dobré je, keď už chcete silou mocou sa stať námorníkom, prestať sa umývať na istý čas. Lebo u námorníkov je známe, že na tých lodiach sa veľmi nesprchujú, neumývajú.
1: Ale tak to si myslím, že dosť mužov začína toto prvé štádium, aj bez toho, že by sa chceli stať námorníkmi.
0: Skúste si to. Skúste si to, otestujte sami seba. Povedzme od takého 1. januára do 1. júna sa nesprchujte, neumývajte. Čo to s vami urobí?
1: Ano,
0: keď vás začne všetko svrbieť a tak, no, tak radšej k námorníkom.
1: To je, ale nie, to je stará známa námornická choroba. Jednak svrab a potom skorbut. Hej?
0: Skorbut?
1: Skorbut. To je choroba, ktorá vzniká z nedostatku vitamínov.
0: Áno, to je lodný lekár, doktor
1: vám
0: Skorbut. Áno, prišiel.
1: Áno, a máte tie ďasná také celé dohnisané. To je typická námornická choroba. A možno, že by táto choroba sa dala dosiahnuť aj bez toho, že by ste museli vyplávať.
0: Hej.
1: Stačí neumývať si zuby, nejesť nejaké vitamíny. Že vraj ako liek na skorbut sú surové zemiaky. Takže žiadne surové zemiaky a tak ďalej a tak ďalej.
0: V každom prípade každý suchozemec by mal tvrdo trénovať umývanie paluby, čiže podlahy. Zobrať si kefu a ostatné nástroje a vyumývať v celom baráku
1: schody, parkety. Myslíte?
0: Nie schody. Práve, že ide o palubu, palubné dosky, čiže parkety. Môžu aj schody, ale...
1: No toto s tým opatrne, lebo to práve zase manželky môžu veľmi zneužiť. Hej? Nech sa páči, trénuj za námorníka. Keď všetko poumývate, tak vám povedia, nikde nepôjdeš, zostaneš doma.
0: Áno, no a samozrejme, treba sa naučiť manipulovať s kompasom.
1: No pozrite sa, to je takto. Pokiaľ ide o ten kompas, možno, že sme predbehli záležitosť, že sa o tom malo hovoriť podrobnejšie až neskôr, ale prosím,
0: môžeme sa k tomu vrátiť.
1: Keď ste to nasadili už teraz, tak áno, kompas. Iste každý vie, že kompas to je taký prístroj, ktorý sa používa na mori, aby sme vedeli rozoznať svetové strany. Tak ja osobne, pokiaľ ja mám skúsenosť so slovenskými námornickými kompasmi, tak ak ich zoženiete, vážení poslucháči, sever. Sever je tam, kde ten kompas je obrastený machom.
0: Predtým, než sa skutočne dáte k námorníkom, musíte rátať s tým, že musíte venovať dennodenne tréningu námornickému určitý čas.
1: Isté, to sme už upozorňovali týchto našich drahých poslucháčov, ktorí sa už, ako vidím, chystajú, alebo aspoň to cítim, chystajú sa na more. A mohli by sme teda pokračovať v takých pokynoch, ako trénovať život námorníka. Veľmi dôležité je trénovanie morzeovky. Tiež je riskantné to trénovať doma s manželkou, lebo jednak myšlienka, že sa stanete námorníkom, pravdepodobne manželku nie je vždy celkom natchne. Sú také manželky, ktoré sa aj potešia a vypravia vás hneď na druhý deň niekde do Hamburgu. Ale inak nie, lebo manželky by chceli, aby ste zostali doma. Teraz vy začnete, prosím ťa, naskúšajme si morzovku SOS, vieš? Ona, prečo SOS? Čo sa deje? No nič, to len tak, vieš? A začnete ty, a ona hovorí ja. A tak ďalej, a tak ďalej. Je... Inak poznáte SOS, ty.
0: Áno. A myslím si, že to sa dá...
1: To sú osobné zámena. To sa veľmi ľahko dá nám.
0: Dá sa to vyriešiť tým technicky, že trénujete tú morzovku na balkóne. Treba ísť na balkón a tam pískaním vypiskovať.
1: Mm-hmm. Morzovku, no tak...
0: Je tam to nebezpečie, že keď niekto morzovku ovláda z tej ulici, vtáctvo, tak príde vám na pomoc.
1: Vtáctvo. Vtáctvo okolité, všelijaké vrabce, holuby a tak ďalej, určite ovládajú morzovku.
0: Áno. Zložitejšie je trénovať pobyt u frajerky v jednotlivých prístavoch. Samozrejme, že tu ide obrazne o prístavy.
1: No tak pozrite sa, aby to bolo také zjednodušené, aby ste to všetko stihli, je najlepšie mať tie milenky v jednom baráku. Hej, bývate v paneláku, ktorý má povedzme 12 poschodí, no a tak si to podelíte 2., 4., 6., 8., 10., 12, podľa toho, na čo sa cítite a na akú dlhú cestu sa chystáte. Keď je cestu okolo sveta, tak to by ste pravdepodobne museli si začať hľadať v budove televízie, tam má 28 poschodí.
0: No, možno, že stačí aj pivnica, prípadne na povali, na púde by mohla byť nejaká
1: Tam fránka. Je len dôležité, aby ste si to potom nepoplietli, tie jednotlivé byty, kde sú umiestnené tieto milenky, lebo vy musíte vedieť Palermo, 4. poschodie, číslo dverí 17.
0: Singapur, ano? 12. Ano. Poschodie, tak... číslo dverí 17. Myslím si, že takú pomocnú námornú mapu doma si nakresliť a umiestniť si vo svojej námornickej pracovni, aby ste vedeli, na čom ste s tými frajerkami.
1: A systém vlajočiek.
0: Systém vlajočiek. Na to vám žena nepríde, že jedna vlajka, jedna frajerka.
1: To by ho nikdy nenapadlo. Neviem, ako sa dá natrénovať. Myslím si, že je to dosť riskantné. Situácia, ktorá sa v námornej terminológii volá muž cez palubu. To by mohla trénovať vaša manželka, ale v tom prípade vy, neviem, akým spôsobom by ste sa cez tú palubu mohli prekopecnúť.
0: No tak, keď máte prízemný domček, máte vyhraté. Lebo ako náhle v prízemnom domčeku zrevete muž cez palubu, ale tak vás žena drgne cez okno a zase sa vrátite a to môžete neobmedzenie zo pár hodín stále dokola trénovať muž cez palubu.
1: Pravda, že keď bývate v paneláku na tom 8. až 10. poschodí, tak už je to potom náročnejšie. Tam už by bolo treba dať dolu k tomu domu niečo mekého, aby ten dopad nebol...
0: No, investovať taký. Treba. Teraz už sú firmičky, ktoré vám prenajmú 10-12 hasičov. Tí prídu s tou plachtou, obrovskou, však. A tam povedzme od takých 22.00 do 4. ráno, lebo zrejme sa to trénuje vždy v noci, aby ste neboli podozriví, že idete k námornictvu.
1: No ale nakoniec aj v noci bývajú tieto prípady na mori, hej.
0: Áno, no len treba samozrejme tú plachtu nasvietiť, lebo keď sa švácnete vedľa plachty, no tak samozrejme, že sa môžete dostať ešte v tú noc do márnice.
2: Dejte pokoj, ale já to neznám pořádně.
3: Znáš.
2: Ale tak nějakou jinou zahraju.
3: Ne.
2: Tak dobrá, no.

0: Prosím vás pekne, chcel som sa spýtať, je tu jeden taký problém. Nedá sa nič robiť. Námorníctvo má aj svoje tienisté stránky. Jednou z nich vždy bolo, a aj nakoniec bohužiaľ je, stroskotanie.
1: Už áno, mnohí tí, čo sa chcú tak k námorníkom, tak sú priamo vydesení z toho, keď sa dozvedia, že tá eventualita ich možno čaká, že loď stroskotá. Ale netreba sa báť. Stroskotanie tiež sa môže natrénovať, aby vás to stroskotanie našlo pripravených.
0: No v Prahe je to jednoduché. Tam povedzme na Streleckom ostrove sa dá prežiť pár rokov.
1: No áno, tam si rozložíte, pravda. Prídete so spacákom alebo s dekou však a tam poldžofínom.
0: Tam vydržíte.
1: Sa rozložíte, pravda. Teraz ide o to, aby ste si uvarili nejakú teplú stravu, tak to pravda kresaním kameňa o kameň.
0: Tam je aj výhoda, iskru, že vám z tých mostov pražiaci môžu hádzať aspoň odrobinky.
1: Odrobinky a potom časti odevu. Lebo ako stroskotanec, samozrejme, že prídete na Strelecký ostrov úplne nahý.
0: No,
1: však voda vám všetko vzala. V úvodzovkách trénujete stroskotanie.
0: Je možné, že v zime, keď sú tie otužilecké akcie vo Vltave, že by vám mohli priniesť aspoň dáke spodné prádlo tí otužilci, ak doplávu.
1: Áno. No ale samozrejme, naši poslucháči, ktorí nebývajú v Prahe, môžu trénovať aj na dvoroch medzi panelákmi. Rozložíte sa pekne hneď ráno, kým je ten dvor voľný, lebo zrejme mnoho ľudí chce ísť k námorníctvu, takže tých stroskotancov sa cez deň vyskytne viac na vašom dvore. Obsadíte si nejaké vhodné, veľmi pusté miestečko. Najlepšie je tam, kde sa prášia koberce pri tom rámiku.
0: Áno.
1: A tam sa rozložíte. Môžete aj bedákať, lebo stroskotanci zrejme nie sú ticho.
0: Áno, alebo môžete vydávať všelijaké, ako sa v Čechách hovorí, kouřové signály.
1: Áno, kouřové signály sú vítané.
0: Áno, aj prípadne svet. Ak máte tú raketovú pištoľ, tak aj svetelné signály. No a čakať, že či tá vaša manželka sa zľutuje a príde vás vyzdvihnúť po čase, alebo či sa na vás vykašle
1: keď
0: a nechá vás stroskotaného tam na dvore.
1: Keď je zainteresovaná manželka a tiež je milovníkom námorníctva, námornického povolania, tak bude hračkou požiadať ju, aby vám občas hodila nejakú prázdnu fľašu s odkazom.
0: Mm-hmm.
1: Písomný.
0: Ale vy ju zase napíšete odkaz a tú prázdnu fľašu hodíte naspäť. Ale možno, že by bolo lepšie, keby vám hodila plnú fľašu a vy by ste jej naspäť hodili prázdnu. Viete čo, ja mám jeden problém s týmto trénovaním stroskotanectva. Hovorili ste, že človek tam väčšinou sa na ten pustý ostrov dostane úplne nahý, ale predsa len, aj keď ste úplne nahý, je jasné, že máte so sebou svoju najobľúbenejšiu knihu. Tak akú literatúru by ste odporúčali?
1: To je pravda. To je pravda. Tá literatúra by mala byť zábavná. Nič nejaké problémové.
0: Áno, nič.
1: Žiadne filozofické spisy.
0: To už ste nie. Brr.
1: Áno, malo by to byť
0: to
1: nejaké
0: takto
1: také
0: na suchu je hrozné. Áno, prosím?
1: Napríklad Jerome Klapka Jerome, však traja muži v člne. Mm. Alebo nejaké takéto
0: ale to by
1: zábavné
0: mohlo vo vás vyľovať ľútosť. Jednak, že sú traja a že sú v člne, zatiaľ čo vy ste sám na pustom ostrove.
1: No tak áno, ale tak ľútosť, no s ľútosťou treba rátať, veď keď človek stroskotá, tak tá seba ľútosť môže prerásť. No,
0: skôr také, povedal by som, také romány, ktoré sa svojim názvom viac hodia k tej situácii. Dajme tomu Idiot.

0: Mohli bychom si povedať niekoľko slov ešte o námornickom úbore, pretože keď sa tak poobzeráte po svete, po námorníkoch, vidíte, že rôzne lode, rôzne námorné spoločnosti majú svoje námornické uniformy.
1: Z detstva viem, že všetci chlapci mojej generácie v istom veku, povedzme, keď sme mali 5-6 rokov, nosili sme tzv. Matrósky. Už to svedčí o tom, aká veľká túžba byť námorníkom je skrytá v našom obyvateľstve.
0: V našej rodine sme k matroskám nosili aj pančuchový pás, lebo sme mali k tomu, tie matrosky boli s krátkými nohavicami.
1: Ale len v zime, dúfam.
0: V zime, no veď samozrejme, že v takom Beringovom mori však námorníci majú pančuchové pásy.
1: No tak tá zima rozum. Stále, to je
0: jasná vec. Áno. To na toto všetko si treba zvyknúť, keď sa chcete dať
1: námorníkom. Boli k tomu aj také nádherné také čiapky námornícke s takými dvomi stuhami.
0: Kotva vpredu, strieborná.
1: A bolo tam, niekedy tam bolo aj napísané ahoj.
0: Áno. A na toto si treba zvyknúť, treba si dať ušiť námornickú uniformu, netreba sa hanbiť v nej chodiť aj do zamestnania. Možno, že...
1: No ale ja myslím, že možno, že aj dlhé nohavice by sa dali už teraz použiť. Alebo myslíte, že stále v krátkych nohaviciach, aj keď ste dospeli.
0: Ešte kým nie ste skutočným námorníkom, keď ste ešte len ako elév, tak by ste mali nosiť tie krátke. Mm-hmm. Nech si vaši spoluobčania zvyknú na to, že pôjdete k námorníkom, áno, ale zatiaľ ešte...
1: Napokon šortky sú teraz v móde a keď máte k tomu ešte aj ten doplnok, to ostatné, tak myslím si, že už sa nič takého hrozného nemôže stať. Už prosím vás pekne, keď už hovorím o tom, ako sa pripravovať na námorníctvo, nesmieme vynechať tetovanie. Opakujem, tetovanie. Ja viem, že je to teraz veľmi módna záležitosť, ale tetujú sa na telo úplne nezmysly. Námorník si nemôže dať na telo vytetovať hocičo. Musí tam byť buď nejaký koráb, hej, a ano, názov toho korábu.
0: Alebo siréna.
1: Alebo siréna, hej.
0: Myslím ktorá... tým teda ženu do polpása, ja tak, ryba do
1: aha,
0: polpása,
1: ja som
0: žena.
1: Že nejakú takú sirénu, ktorá bude vydávať... Aj,
0: nie, akusticky zub, nie. Nie.
1: No, skrátka koráb s názvom Pinta, Nina, alebo Santa Maria, však viete, kam mierim. Pamätáte si ešte, ako sme sa plavili. Alebo potom odporúčam mená mileniek, hej,
0: exotické. Pozrite sa mi tu na pažu. Vidíte to? Tu je Emma. Aha. Vidíte to? Meredith.
1: Natáša, predstavte Natáša, si. No. Áno, takéto exotické mená, alebo potom rôzne slogany. Napríklad obrázok. Srdce prepichnuté parazolom. Hej, to je z ktorého kvapká krv. To je starý námornický symbol.
0: Áno.
1: A pod tým slogan... Keď život sa ti... A pod tým slogan, keď život sa ti zunuje a stane sa ti peklom, skoč do...

0: Za dlhých večerov na tej lodi námorníci si všetci na palube sadnú do veľkého kruhu, ano. Založia si ohníček, pokiaľ im to kapitán...
1: Námornícky krúžok.
0: Áno, pokiaľ im to kapitán dovolí, založia si ohníček, zoberú gitaru a navzájom si ukazujú tetovania.
1: A keď vznikne už ten požiar, pravda, potom rýchlo všetci do tých záchranných člnov a na najbližší pustý ostrov.
2: Keby som

0: keď ste ešte zatiaľ suchozemec, ano, budúci námorník, nebojte sa v každej búrke, ktorá príde nad vašu obec alebo mesto, vyjsť von, aby ste si zvykli, ano, v prudkej búrke byť vonku. Lebo námornické povolanie je spojené s búrkou.
1: Áno, a myslím, že v tom prípade je dobre odstrániť z domu, v ktorom bývate, bleskosvod.
0: Aj strechu.
1: Aj strechu.
0: Áno,
1: aby
0: sa
1: ten zážitok bol skutočne plnohodný.
0: Oplatí sa, lebo keď odstránite strechu, môžete trénovať zároveň spánok v prudkom daždi. Mm-hmm. Málo komu sa v prudkom daždi podarí zaspať. Námorník to musí dokázať.
1: Neviem, ale ako by sa dalo trénovať tzv. Vstyčovanie plachát.
0: Vstyčovanie plachát.
1: No tak... Rozvíňte plachty, znie rozkaz. Ano? Ano. A čo teraz doma?
0: No tak nie, to treba zájsť plachty do veľkého obchodného domu, kde majú tých plachát dostatok, však najlepšie je v noci zájsť do toho obchodného domu, tedy je tam dosť prázdno. Mm-hmm. No. A tie plachty postupne, pod zámienkou, že si idete kúpiť postelné plachty, porozvíjať tie plachty po celom obchodnom dome.
1: Áno, alebo potom, keď už sa nemôžete tam dostať, samozrejme, to je komplikované, tak doma, keď manželka skrikne, rozvinite plachty, tak rozvinuté plachty a ona už potom ich vyžehli.
0: Áno. Treba byť pripravený na to, že keď budete stáť ako budúci námorníci v búrke vonku, takže môže do vás udrieť hrom. Mm-hmm. Nebuďte prekvapení, keď do vás udrie hrom, vyčkajte, kým ten blesk po vás zíde a pokračujte
1: tak,
0: potom.
1: Tak zvaný gulový blesk máte.
0: Aj gulový blesk môže byť, aj na mori sa vyskytujú gulové.

0: Za dlhých zimných večerov sme sa, vážení poslucháči, vy, ktorí sa chcete stať námorníkmi, sme spísali takých desatoro.
1: Áno, no tak nebudeme vás nutiť, aby ste to naučili naspamäť, ale povedzme si niečo o tom. Tak ešte predtým, než to desatoro začne, tak by som rád povedal, že ten, ktorý sa chce stať tým plavčíkom, ktorý je hore na tom sťažni a díva sa, či sa náhodou v diaľke neobjaví zem, tak by to mohol trénovať tak, že vylezie na tú televíznu anténu, ktorú majú na dome a tiež sa dívať, hej, tak dlho, až kým mu nie je umožnené skríknuť zem na obzore, alebo po česky zemne.
0: Zemne.
1: Odpoveď znie z koho a on povie zase zemne.
0: Zemne, áno. Z koho pak tady smrdí rum? Zemne.
1: Mm-hmm.
0: Takže k tomu desatoru. Poprvé, naučte sa kričať pomoc aspoň v piatich rečiach.
1: No tak to si môžeme hneď ako prakticky predviesť. Keby ste boli takí láskaví, tak po slovensky, áno.
0: Pomoc.
1: Po česky.
0: Pomoc.
1: Áno, to je skoro na nerozoznanie. Áno. Akurát nevieme, čo vám to bude platné, lebo v tých oblastiach sveta, kde môžete stroskotať, vám nebudú rozumieť.
0: Nie, ani Hilfe nebudú rozumieť.
1: Hilfe by už možno mohli.
0: No, ale porozumejú Šegíček. Po maďarsky oni vedia aj v Singapúre. Áno. Šegíček je pomoc.
1: To si treba zapamätať. Po maďarsky je Šegíček.
0: Šegíček.
1: Áno, a potom to obľúbené help.
0: Po druhé, dávajte si do kúpeľa karlovarskú soľ, aby ste si zvykli na morskú vodu, ktorá už ako sme spomínali.
1: Môžete aj do jedla si ju dávať. To je jednoduchšie.
0: Obklopte sa karlovarskou soľou. Najlepšie je aj posypať si celý byt tou karlovarskou soľou a brodiť sa v nej, aby ste si zvykli na to, že pôjdete do slaného prostredia. Tretie prikázanie je, dívajte sa po večeroch dlho zamyslene do diaľky. Ono sa to zdá nenáročné. Ale skúste to.
1: No možno, že keď sa budete naozaj dlho úprene dívať, takže aj niečo uvidíte.
0: Ale.
1: Po štvrté, keď začne pršať, o tom sme už ale hovorili, neskrývajte sa, zostaňte na daždi a robte nejakú činnosť, ktorá sa bude podobať na rozvíjanie plachát alebo na niečo také, čo sa v kritických situáciách na ľudí zvykne robiť. Alebo útek do podpalubia.
0: Tak. Po piaté, vylezte na strom. A nezliezajte z neho. Keď prídu ošetrovatelia z psychiatrického ústavu, vysvetlite im, že chcete byť námorníkom a budete slúžiť ako námorník na stožiari.
1: Áno, a oni vás teda nechajú takto aj naďalej, teda v tom ústave na nádvorí.
0: Áno. Po šieste, bez kompasu ani krok.
1: Áno, to rozhodne nie.
0: A po siedme, naučte sa hľadať brody.
1: Ako prosím?
0: Brody.
1: Aj brody, áno.
0: Vodné brody.
1: Mhm.
0: Neviete,
1: aby ste nenarazili na plitčinu.
0: To je veľmi nebezpečné. Neviete, kedy sa vám brod zíde.
1: No ale jednak to, jednak môžete naraziť na plitčinu.
0: A to je práve...
1: Po českým mielčina.
0: Mielčina, to je práve 8. prikázanie, že naučte sa pracovať s mielčinou.
1: Áno. Tam treba, tá loď nesmie sa dostať na mielčinu, lebo je zlé. Ako náhle sa dostane na mielčinu tá loď, tak už musíte potom vyskočiť, začať ju tlačiť, tak to odtláčať. Niekedy vám musia prísť aj na pomoc ďalší dvaja, traja, aby ste tú loď z tej mielčiny odtlačili tam, kde sú tie vody hlbšie.
0: Lebo mimochodom, tomu sa námorníci najviac smejú, keď sa nejaká loď dostane na mielčinu.
1: Áno, áno. Tí, ktorí teda zapríčinujú túto situáciu, tak sú... Na posmech. Sú považovaní za babrákov.
0: Áno. Potom trikrát denne kričte nahlas z balkóna zem, na obzore zem. Vidím zem.
1: Vidím zem.
0: Nestarajte sa o to, čo si o vás ľudia pomyslia. Vy trénujete na svoje budúce povolanie námornické. No a po desiate, jedzte námornické špagety a predovšetkým špenát.
1: Mm-hmm.
0: Špenát, to sme videli už u Pepka námorníka. Od špenátu vojde do vás nevydaná sila a energia.
1: A ešte také, ako by som povedal, ako bonus, to 11. prikázanie. Ak sa vám podarí stať sa námorníkom, ak sa vám podarí dostať sa až úplne na špičku tej námornickej hierarchie, teda, že sa stanete kapitánom, zapamätajte si, že pri stroskotaní alebo pri akejkoľvek katastrofe kapitán opúšťa loď ako prvý. Taká je tradícia.